måste du vill det statsa mig. Tamma borde hon upp till Platterbäck. Men så säg. Hej, borde kanal. Borde kanal. Borde kanal, jag ben kapot från jou. Hej, borde brak. Borde brak.